0: רדיו אמן נטוורק.
1: ברם אמן הר.
2: פיאר כי אק דוניה לקר.
3: מוהבת סמט קר.
4: רדיו אמן הר אפקי זינדגי מי.
3: תו סונתה רהיה רדיו אמן 88.4 נטוורק.
4: רדיו אמן נטוורק. מוהבת רם.